vart her nødt vindøy, sitte seg samband ved gulluklokkar. Vi tar var størst urval av vindøy under plaste, timpre, et alt træl, og svære sjålvand i alt du kjøtt. Gulluklokkar. Tofta tjekk 2, du får en tjej i det, 0-0, 0-0. Gulluveit kan det best.

0: Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sende meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kunde til fyrja tele. Kunna det om tradenar av fd.fo.
1: Atlantic Airways innskjø öllom føringon og öllom vidjande enn a flikvande jólasøgon. Atlantic Airways.
2: PM Plus innskjø fyrja fyrja enn a framur gaua jólasøg.
3: Ettor lønar grunnurinn Lusversk innskjø öllom enn a gaua og trygga jólasøgon.
4: Hølsøhjálparna fela fyrja innskjø öllom limonsøgnon og öllom fyrja fyrja annars enn a gaua jólasøgon. Hølsøhjálparna fela fyrja.

0: LFO innskyr öllum fyrja fölkje en a góa ólasöku.
1: Fyrja arbeidar af hela innskyr limun sunum við familju og öllum fyrir kun annars og en a góa ólasöku.
2: Sveinasta nutja

0: listen, I oh yeah. Les Meira og KOB.fo.
1: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinpostene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinerne, kan det enda komme håndkjøtt der oppfyrtet fra en samlig en prøys.
2: Vær du kveld? Ta Jerry.
1: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
3: Sambandslokkeren innskjør ødlån en av gaua og honalige Olasøkken. Vi saunast om tjauene, vi saunast om fellesskapen, og Olasøkken saunast vi død. Gaua Olasøkken.
4: En av største og beste rockbøkken i danske tålegasøvne kommer nå til å følge, nemlig D.A.D. Det blir vilt, og det storslige omstøvende tar vi deg alltid for å dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannet 22. august. Her det flott i frisjet at hele er om live framførselig, og med til storrettene kan du nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest alle følger kjenner. Hette vi Otan Niva, Årsets Rockkonsert og aller helst hemskjens verkens av festivalen. Sølan kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Så vi kunde vi visst säga att detta blir bittlare än näkande.
5: Visste du att Vensel har en plateverkstad och vi omvälder öll bilmärkter? Lackverkstadet tegas här av tryggarskaven, steinslån i ruton, lackeringen och mängd annat. Och vi lägger tog av lack.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
6: Er du mål, hever høvepunne, torre hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatjen og føl månen.

0: nei og ja.
1: Les meira og kob.fo.
2: Leierdein, Lutsen August, vil vi er i Atte Karmer om aller helst Heimsins Vegasta Festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandia, vi levande tonleitje, Batnalande, camping, tjalding, gode mæte og en festivalstemnige til sent første gløyma. Det er storslige til noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtting, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otto, Rianne Nolse og Nekv Underferapant. Ochebs för telebussar köra ur Klaxvik till Vierreis, kvön halvan tumma, attlandeg och nottna. En som nottar bussar köra beinleis till havnena efter festivalen, så heim ska ta nok släppa. Och vad säger klockeslöjt. Sitt att det är ägarkommersie ut det, ja, ägarkommersie.fo. Som Söland blir bra, ja, blir Norrfestivalen 2060 är större än läkantur.
3: Vill helt ur häva fri, till råkej, till råkej.
4: Fraluiv. Her og tøynum blir yngst enn a góa ólasøyka, lúiv.
5: Vita sev innskjö öllun enn a góa og orskurruka ólasøyka.
6: Færja lærarfella innskjö öllun enn a góa ólasøyka.
7: Landsfella hannverskarana innskjö öllun fyrjun, limonsøynun og samstarsfellun enn a góa ólasøyka.
8: Bílúdur innskjö öllun fyrja fæltsjö enn a góa ólasøyka.
9: Fra Vikmar, vit innskja öllun enn a góa ólasøk.
10: Nútla virkja innskja öllun føringun enn a góa ólasøk. Ongi som haunin a ólasøk vi kapróre, skrúgongun, góun lægi og kandifloss.
11: LFO innskja öllun fyrja fæltsi enn a góa ólasøk.
7: Fyrja arbeidar af hela innskja límusunum vi familjó og öllun føringun annars og enn a góa ólasøk.